0: Atinye kamangune talibe ba kasi ni ungu chukula lemi te saite manage ngene ba kaskali nji subi kolo goyo kabi meeting nogin doko ngete Touch FM na ibu wakwa nende te Zekiel Serem. Kaki iti tahakap kiri wangne ba naivasha enge karo ne tabra ni kipso mani nikso gol choto kiba suguli tab TV ngo tene ba utumishi gas ni meeting gilgil enka unti ne ba nakuru. Kosup kak le lutia tene ki bo atinge le ki tinge ije gata agar ne ki toy Pelset ne pamate agoy goit ko bet sabar ne kwa kipso manik tamanoglo agoy nyorga gote no shike sire sabi ne kabet samet enge ta tap kap kiru agi no tan bage ker kipso mani ni jot tok enga sartan ba betu shik samsam asi go gon brand no tan ba ki wang chigli shie te ko tinge agi uti no tok ka ke mo ji kora kap kiru a ko ele ke kiger suguli no tok enga sartan ne maginge na go no tok ma nyalu ki chamji kipso mani ni jot tok we ka enge ko masani ko esho Asamana taka pa komasta ne telchin kirwage to gilio tap kip somani ni ke benad kip ko echinge tiche akoma ko le ma paiman ke te kip somani ni chato ko baka Kagotestai President William Ruto ko le kilewe ni kando e kape mani ko subke aga bai shoni ke babanda apta aje sulrae ije ke tenge bi berwe ke ter terenge met kane de kine kando ke tokke bo pinzani anan ko opposition chaka mo le matinda agenda ke tugul ne bate tuti ke babanda apta ne ba go sulda ji bi kape mani ago sam mingi ke chato mat ko gaji jagat ka subhe ka mo ne ngale jo ko masna to ne ba lagdera enge county ne ba garisa ka ngo jigili ago lumda bai shoni ke che babanda apta enge bebera कई मांगे भी के बर्चिन के मंडा ने पगिप को सब कोई बार में गाभ हो रहे था कोई ऑफिस के एजेंट जब मिनिस्ट्री ने बती लिंडा कोई शय को बता की ने बस रगाली ने बा के तेज के तशियत ने बा क्वारंटाइन ने बा बी के जतिन डॉ मेरा नाथ ने भाई बोला को बुने में था अमेरिका चगी मुतुए मानी को बुने में था कोंगो को तिन डॉ मेरा नाथ का कम वहां पे जाते को ले मैया ने का को उचना तो को ये ने प्रेसिडेंट विलियम रूटो को कीमत पी के तिन डॉ मेरा पे बोला जब अमेरिका को बाय मानी न्यो की ने का तो की तक ने में न्यो Kagoti akta legut neba national fund neba bi kyoto ketinye kewelu tigen borwe kwak silingi shake million nangwan ke nisi siti ko iti suku li shake tipta mangwan eng rift valley chemi teki somani ni ketinye kewelu tigen borwe kwak kongalali eng ofisi ke jen cheba rift valley regional komwa professor Francis Kibera na ine ko neba ngichere ting bodi na otok pa legut ab rabini keba bi ketinye kewelu tige eng borwe kwak ole rabini jota ke kotare tige gergele kagichi magutik tukul cheba kip somani ni tinye kewelun kewelutik enge boru kwa kotestai aka somanenwa ama hengai mutia taketukul agenglukoe kala ko ka ko par kai metap ke ka pati ko bun kaunti ne banandi wasingi shu a kel gyo mara kwe ta go ba ne kale mami te ka to lo lei we ge cha to ke ba to dressing eng cha ge se kyo to ke ba serial je ba serga le a go che bi tu na tin ngin ko ni ko cha to ke gi gol se je ge ko ga lal je siri ka blu ko ye keng sang ne ba national cereal and produce board eng ga send bal dorete kon ro ji ne one ba ka pati ki kor me jo ko mo gole paise ra bi ne ke jang ka pati ko ru te jin ne dipo चतर तेर को जेंगे बोले ही जो तक पातो ड्रेसिंग आगो तो माह को न्योरी जाएगा तक इंकुनी चौथों को सुने न्यू कॉल लोगों के काबे में तिंग लोग इंदौर जब आसाई तमना के इंगित बगास कलिं साई तमना कहें आई तून आगल लोगों के काबे में तिंग को इंदौर कुरे ना इसे केल सरम तेस्ता एप्ची ताच फिम तू गेट आप कलिं जिन
1: जॉन कोगल लोगों के काबे में इन लोग इंदौर इन ताच फिम Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5, Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.5
1: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.

राइट अगोलेजी की चुकी नहीं होगी तो कौन से अगोलेजी नहीं नहीं होगी चुकी गोगोलेजी की चुको स्टोन ने एन्ना तो ने मिटन यानी गोगोलेजी ने टेस्टिंग जिसे को लगे ने कटेस बिकी दोगो साना नाउ ए डिगिटी नॉन नंबर वन को आगे चुनो सी ने आगे बच्चे की चीज़ आगे निकूने सिगे बेंडी की तो जी ताके तारे ओलेजी की चुको स्टोन ने कसं जी ताके तुगु ले न्यान नौ तक ने मीटिंग याना एन तक ने बस चार टू सेवेंटी फोर आज नितंग ने बस चार टू सेवेंटी फोर आज इरेव की चुको स्टोन ने गुटी मकिनी गे जेब गोंडे चेन इरेव ने बा प्रोजेक्ट Project agetukul nota ni itinye kukwa kikuwa ni kichukosta indane E2ICN by siete kwa kikuwa ni E2ICN by siete kikuwa ni nanyi ni nkune 30,000 ako amaje ikaze 30,000 emi tangnuwa star 274 aje Tita nota ni mitinyon. Tita nota ni mitinyon. Ole jina negi toge. Eni oni toge. Imagine ki le jinda de thousand. Imu mebel jige mewe agdiri thousand. Laki niye ni kuni ki le jinda de thousand. Ago da de thousand ni juwa gile jote jiba kuku. Nuna nene agurin project. Yani wakone na bise kipa project. Dayole ki tu nota ni bo star. Two. A 74 ash agi til digiti number 3 en ngune gitu kostane ni egun number 1 en egun number 1 negetil gitu kostane ni negetil digiti negetil digiti number 3 kuto mawege bertana da bata gitari gitu kostane ni nitung ne basta 2 A 74 age. Tigitit number 3. College nene. Inyono tigitit number 3. Tigitit number 3. Gituke agosto nene. Matiki girjisang. Yon kibini gitoje takitare. Kero. College nene. Ino nogo projects. Ino nogo projects. Ino nogo projects. Gituke agosto nene. Kogilin jingi tu gini tu osi em project notok ne itinye. Nitong number star 274 aje. Imagine tikiti number 3. Ogiri nguno na gago na me kujuta begin long to go so ni gini tikitari to get lined up. Kero calling jina ne en project notok en name je na me. Hey, they imagine, I'm never going to get any imagine, I'm never going to be a shy rag, too.